0: 何言ったの？そう簡単じゃないって言っただろ。7年間の知り合いだから、あの親父のことはよく分かってるな。
1: もういい、俺の負けだ。悪玉の役割が終わった。次はお前の番だ。
0: 預かってくれ。

0: 息詰まるそうだ。服従させたいなら、あいつの息子からやるしかないようだ。山口君、なぜまだ決定しないよ。まさか君たちの関係に気に入るのか。
1: 帝国事業のため自分命を貢献できる、そんな漏れ友情は言うまでもない。そしてお前はしてんだろ。それは実に本気じゃない好きだ。
0: そうだければ早く命令をください。
2: 報告します。シャンチンスを自殺した。

0: 车就停在路上，在日料店旁边的街上，司机死了，三叔不见了。
1: 姨娘，
0: 小婶，
2: 出事了，一定是出事了。
1: 姨娘，
2: 怎么办？快点想办法呀！想办法怎么办呀？
0: 别着急，小婶，听我把话说完。我还到附近打听了一下，附近的杂货铺兄弟说看到了，说有两辆车，把三叔的车给别在那里，下来人把三叔带走了，说的是日本话。
2: 日本人？
3: 我就知道是日本人干的。
2: 快点想办法呀，
1: 姨娘。
0: 小婶，没事啊，别着急，我们想办法。
3: クソ、今シャンチンソンが死んだ。どうやってシャンビンリを脅すのか。
4: でも今やシャンビンリはまだしていない。
3: 君の意味は隠すの？いつまで隠すの？自分の親父のことを聞いたらどうする？
4: だからこそその面会を遅らせろ。早速にサインを迫ろ。シャーミニという人は感情任せてするところ人ら、遊女と家族のために親を助けて求めるんだ。あの時に機械に乗って彼を呼び出して、その時は服従させろ。
5: 報告、さっきは電話がかかってきた。シャンビンリはカッカーを探しています。
6: 越是现在这个时候，咱们越不能着急。老爷被抓的这个事情，只要日本人没有对外宣布，咱们千万不能对外声张。我在通知上海的各个商号，这段时间先暂时停业。
2: 也只能这样了。
0: 这样，我把义勇队分成两队，一队在法租界里头守卫咱厂子，另一队调到家里来守着。
2: 咱们在法租界应该没什么问题吧？
0: 不行不行不行，现在这个时候就怕日本人再给咱们玩阴的。
2: 王阿姨，哎，静文，这么晚了你怎么过来了？外面那么危险。
7: 向伯伯，他，
2: 老爷他怎么了？
7: 向伯伯，他死在日本人的监狱里了。
0: 说啥？这事儿你可别瞎说啊！你搁哪儿听的？

0: 赶紧带我从后门出去，我不能让方世元知道我来过啊！我先走了。
1: 王阿姨，你一定要多来看看我。这宾礼不见了，顾英也找不见人了。我天天被关在这个家里，只有你能来多陪陪我了。
0: 放心吧，静雯，王阿姨一有时间啊，就过来看你啊。我得赶紧走了，你好好养病啊，好好养身体。哎，
2: 哎呀妈呀，可把我给紧张死了，没想到这次买药这么顺利。
3: 这附近还有别的药房吗？
2: 不是，怎么还去别的药店啊？
3: 咱们这么多药品不能全买了，如果一次性买齐的话，人家一定会怀疑的，我们多走几家药房，避免不必要的麻烦。
2: 哎呀，还是向少爷你有主意啊，要是没有您，就凭我们这帮人，那遇到这种事情还不得马上垮。嘿，要不说你们城里人这花花肠子多着呢。
3: 这李大哥真能开玩笑。走吧。
2: 哎，向少爷，我还有点事情，要不你们先忙着，我去办我的事情去。
3: 这个不行，郭二伯已经说了，这次出来安全重要。你什么事儿？
2: 不是，我二姨病了，我去看看我二姨去。
3: 那难得你这份孝心，带的钱够吗？
2: 哎，够，够。
3: 哦，好，那快去快回吧。
2: 向少爷，那我走了。
3: 走吧。
2: 哎，好嘞。哎，我回头找你们啊。
3: 走吧，难得他一份孝心。
4: 少爷，你真心的说的呀？
3: 怎么了？
4: 我跟你说呀，你跟组长都不知道，我们全体家人都知道了。哎，我跟你讲，
3: 怕别人不怀疑咱。
4: 这个李守信呢，他有个姘头，是个暗门子，他隔三差五就去找他。少爷，你信不信？他肯定去找他了。哎
3: 呀，能理解，走吧。
4: 来，
5: 招工了啊，招工了，都瞧一瞧，看一看了啊。日本人有股份的粮站，工钱一天一结，管三顿饭，每周还有荤腥招。
6: 你大声点喊，吆喝半天一个人没招来。
4: 啊，是。
5: 招工了，招工了，日本人有股份的粮站，工钱一天一结，管三顿饭。
4: 看什么呀？
5: 每周还有荤腥。
4: 快出城啊！
5: 招工了，
4: 再晚咱就出不去了。
3: 金荣，
5: 招工了，
3: 我们不出城，走，找个李姐姐住下。
4: 不出城了。
5: 工钱一天一结。
4: 少爷，不出城了，怎么了？
7: 愛者にて従軍部隊員の作戦計画どこまで進んだか。
8: 私たちはもう計画通りに各乱病棟を愛者連の水源に投げた。でも地形が複雑で私たちはうまく敵の地形に潜入できない。だから部隊の状況はまだはっきりわからない。
7: 誰がなんで人を買収してくれないのか。
8: 今まで機会がない。でももうすぐある機会があるはずだ。
7: 具体的に。
8: 前にこの子はこっそりある計画を実行した。私たちの内輪の人を東北の各地方にご派遣して、いろんな政府要員が売春に来た時、そこから情報を得ることができる。もし順調ならば彼らを内容に発展できるかも。東北を占領した後、計画はまだ続けてる。この間例の海原町の監視の人が集権の部下が発見した。
7: それは運動か。
8: うん。この人がバサイコと嘘つき、でも銃を見つける。軍人の雰囲気が惹かれて、そして住所がある。追近の抗日武装を考えたら高連部隊の他に周辺の部隊だ。でも火山道の高連部隊が厳しいからそんなところへ行かない。だからその他に周辺の部隊にしかない。
7: ひどくの彼は。
8: いいえ、よく軍人に似てるんだ。だから彼を捕まえてさらに確認しようと。

0: 积蓄。你们东北军是好样的，我的一点心意一定要收下。
1: 真没想到吴老板这么深明大义啊。弟兄们，咱们得谢谢吴老板呢。
2: 谢谢吴老板。
1: 那我就不客气了，来，谢了谢了，走吧。
3: 啊，走，
0: 后会有期，后会有期。
4: 一家の小六、そしてわしのこと百太郎の小六は全部敵に損した。
5: グルーリャンチ、下手者だ。すぐこいつ殺して。
6: はい。大作家か。この野郎を殺すのは簡単だ。だが私たちにもっと大切なことがある。中堅の部隊、食料を奪ったけど特務のようだが、実は自らの墓穴を取った。
5: よし。織田君の負けないが伊藤だと知っているんだよ。そしてはな、勇気させるわけにはいけない人だ。
6: はい。
5: 何計画あるのか。
6: 今回はたくさんの食料を奪った。だから彼らはきっと楽しんでる。今勝利の祝いだ。その時、最も油断する時、李小信の情報によると中軍の部隊は3分の1病気になった。今こそ私たち攻撃の絶好の機会だ。
5: あの李小信、言い出した。
6: はい。それだけじゃなくて、そして私たちをある安全な道を通して、あそこ周辺の部隊の書店に直ちに通じる。
5: 私たちの大部隊、テーリンに当たりに行った。ゴーリチ連合軍を殺しに行ったんだ。今派遣してる兵力は、君しっかりのか。
6: はい。今回は襲撃だから可能性は高いかもしれない。
5: じゃあ君の勝利の情報待ってるよ。
6: はい。
7: 来来来来
8: 来来来来
9: 来来来来
10: 来来
11: 来来来
12: 来来来来来
13: 来来来来来来来来来
14: 来来来来来来
15: 来来来来来来来来来来来今天这第一碗酒，我敬给敬谢天，我们死去的兄弟。倒酒。接下来这碗酒，我要敬给所有在座的兄弟，你们抛家舍业，脑袋别在裤腰带上，跟我周坤一块儿跟日本人干。我谢谢你们。来，弟兄们，端起来喝。
2: 喝。
15: 凌云，倒上。还有，我还要感谢一个人。今天你们吃上大鱼大肉，靠的是谁？向兵礼，我这个大侄子。前些天我们是缺衣少食，但是兵里大智大勇都给我们弄来了，所以你们今天有吃有喝。靠谁啊？兵里，我们都得感谢他。我这碗酒敬给我这个大侄子。
16: 二伯，
15: 来喝。
16: 哎，